kem të qopni nishti ta që darbeke në provana me ladinës song e këshëliek ash por që e gjilis majtë ta flena në hop e in kanta u koll në zatat fkollo anyway në rak if nëmë lakë kuj e kërë rendicioni tjej anyway dikinet Pink A Million Dreams Fu Bizi 100.2 Saftë të talhini luet lek li Aparentament Ma në stashin e femi që femi në fejgjew Hat ata sbi qajt In hokwet paranoidis sam So il bira Kunte da shim kien insomma O ina in hopin Gjor bitcha cikolata mi aj Specialment in nafin kuna degas down gili Alena at sokkor u ek Cikolata tajba gjifiri mux Hafnan barat Ima il kokoa Il koko so mux kokoa Jisani siħbi koko. Anyway, il-koko vera tajja, vera healthy. Ovvjament, toqod attenta li ma ditti tiħu ikun healthy lek. Insomma, allura n-għost n-ġor biċa ċikolata miħaj. Pero kod da ximkien, u forsa mrizi meta mort biex niftaħ il-basket biex niħu ċavetta tal-karotza ħammur id-dar. Spiċċajt rajt minn daw it-tip ta' nemel imma mhux nemel like normali, like very fast, like jimxu vera fast u jtiru jaqbżu, apparently like angry flying ants, ma nafx il-madoffi jgħidulhom, naf li for some reason meta mort id-dar f'gajthom bispray, però illum for some reason kien hemm xi tnej oħra kif taħt issa l-basket biex niċċekkja xi ħaġa minn fuq il-mobile qabżu għal fuq il-wej like Et najd lek spray, spiċċajt imlejt is-sodda bil-kimika, il-basket, u xorta ma nafx kif aneħles minnhom dawe, tal-biża, tal-biża. So eħe, nħobbu ħafna s-sajf però għal daw l-insetti u l-affarijiet. Dew xi ħaġa li jżed toħroġ fix-xahar ta' Settembru, ma nafx let me know għaf il-każ. Ibaqgħatli fuq 9909102. Għalik di Renald ta' Madonna.

të me sabiha të Rio Speedwagon Fuvizi 100.2 në Aqilek Sex veqermet kuna dhe kifti kolek fërsh me kolok aptit shabba gjen gjohet nek di shahajan ahsa pina vera dhe alek just chill out vera e hankon plu biktar muzika Fuvizi 100.2 me e kler alhamis filodu